Pia, pia, pia, morena. Mama, bani, da, bani, ma, bani, gama, bada, nega, da, gama, bani, zani, bama, gada. Mama, ni, da, gani, gada. Mama, ni, da, gada, ni, da, gama, bada, gama. Zani, bama, gama, bada, gani, gada.